Der ja, Iron Maiden, Run to the Hills på Radio Rock noen minutter over halv åtte. God morgen, god onsdag til deg, Jørn. Og Iron Maiden er jo en av headlinerne under årets Toronto Rock Festival, som går av stavlen neste uke. Men mann som trakterer trommer på blant annet Run to the Hills, Nico McBrain, han har jo liksom, på en måte, han med i bandet, men han spiller bare ikke med de lenger, så jeg vil tro kanskje han spiller på fremtidig studioalbum. Men live så har de med seg en ny session guy. Men han Nico, han turnerer for det om. Han bare spiller ikke trommer, for han har skrevet bok, vet du, så du kan oppleve han rett og slett på en evening with Nico McBrain 9. november på Rockefeller i forbindelse med det her selv, biografien hans og greier å prate han litt om det. Jeg prater sikkert også om hvorfor han ikke spilte trommer på årets Tons of Rock. Straks som jeg skal om til Blink-182, for Dude Ranch-plater der den fulle år. Men før den tid, Foo Fighters, dette Monkey Ranch.

0: TNT 10,000 Lovers in One. I det klokka har bikket 8 med 15 minutter. God morgen til deg, god onsdag, Jørgen, med produsent Ida.
1: Morgen.
0: Og vi er i strålende humør denne onsdags morgenen med, for Norge vant 4-1 i sin første VM på 28 år.
1: Jeg tipper at det fører til at de fleste nordmenn er i godt humør.
0: Jeg vil tro det, altså. Og i går så pratet vi jo at KrF leder for politikerne, de kaster seg jo med når det skjer sånne ting.
1: De skal være med ro.
0: De skal være med ro, og de skal komme med liksom sånn utsegn så folk kan tenke sånn, hva har han grepet for? Jeg vil ta en øl med han. Og Dag Inge Ulstein, KrF-lederen, han skulle ikke være dårligere enn noen, så han kommer sammen, vet du hva? Gi ungene fri, la de være oppe og se kampen, og folk tenker sånn, ja, det er bra greier. Sier han jo noe i den saken da, for han viser jo at han kan fotballskills, men så sier han jo en ting sånn, men jeg skal ikke drikke, for han har jo folk i sin hulehånd frem til det tidspunktet.
1: Ja, ja, ja. Kjempefolklig.
0: Folk, ja, det er så folkelig, og så sånn, hos oss er det ikke alkohol, tenker jeg. Du kunne bare sagt...
1: Det er helt greit, det er folkelig det også.
0: Du kunne sagt Pepsi Max og chips.
1: Absolutt.
0: Jeg hadde tenkt, ja vel, ja. Meg det. Ja. Men han sier melk og chips.
1: Melk og chips.
0: Han sier melk og chips.
1: Han velger seg melk, han, av alle ting det går an.
0: Det er sånn Hannibal Lecter-aktig ting.
1: Det er veldig annerledes.
0: Og du vet at presseansvarlig KrF, i det han sier melk og chips, det er sånn, faen.
1: Ja.
0: Nå har han begynt å prate om det der melk og chips. For det er jo ikke en, det er jo ikke en sane ting å gjøre.
1: Nei, det er ingen der ute som deler den begeistringen der for melk og chips.
0: Og hvis det er noen som deler den begeistringen for melk og chips, så vil du ikke treffe på dem.
1: Virkelig ikke. De skal du passe deg for.
0: Ja, de skal du passe deg for. Men det som drukner litt i den melk og chips, for det er jo det ene som er fokusert på når vi leste det.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, så er det bare sånn, jeg bare sånn, you what? Det er liksom som å si sånn, ja, nei, jeg har tog å samle inn 100 000 kroner til veldedige organisasjoner, men jeg drepte 3 stykker i går i en park, sant? Du tenker jo på det siste, sant?
1: Ja, akkurat passe sammenlignet, synes jeg. Det går for det samme.
0: Men det han hadde rett i, det, han spådde jo 4-1.
1: Det
0: drukna jo i det faktum at han sier det melk og chips, men han sa sånn, jeg tror Norge vinner 4-1, eller hvordan han snakker, ikke sant?
1: Ja,
0: ikke sant. Og det hadde han helt rett i, det var guddommelig inngripen, rett og slett.
1: Guddommelig inngripen, det var det det var.
0: Det var det det var. Og vi skal prate mer om Norge-Irak, for du, Ida, du var på Ullevål i går.
1: Ja.

0: for en morgen klokka 7 med 25-årsjubileum på en Muse-plate. Norges råeste fra Mastodon. Vi skal prate om fotball, trøyer og en ny Guns N' Roses-dokumentar som har lekket. Vi hører oss fra 7.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.

Ja, ah, det så tøft. Einherjer på Radio Rock, Bloodborne fra albumet som slappes på fredag. Og du kan høre intervju med han som sang for oss her, Frode Glesnes, i podcasten Gammal Maiden. Når du får tid, for nå skal du jo høre på The Cranberries Zombier, etter hvert Aerosmith og Faith No More. Vet du hva? Jeg tror de skal på turné neste år. Følg med på Radio Rock.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja, begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.